0: Det Swing Out Sister, klassiker på Radio Ålesund. Du hørte Breakout. Riktig god tirsdag morgen.
1: I Radio Ålesunds programserie om fiskerien på Sunnmøre skal det handle om val. Vi har med oss forsker ved Havforskningsinstituttet, Martin Bjuv. Du spesialist på sjøpattedyr. Du, hva egentlig sjøpattedyr?
2: Ja, sjøpattedyr helt enkelt pattedyr som lever i sjøen. Så pattedyr är ju det som föder levande ångar som icke lägger ägg eller annat. Eller rång i, som det som fisk gör. Utan här är det snack om dyr som föder levande ångar och där mora ger mjölk till, till avkommen. Men som sagt, de lever i sjön och därför så kallas de för sjöpattedyr.
1: Mm. Och en av de här, det är alltså varn. Du kan fortälla oss lite mer om den, hvordan de är och hvordan de lever. Vad kan du säga om det?
2: Ja, alltså val är ett väldigt vitt begrepp. Det finns totalt 77 olika arter av val runt om i världen. Så det är vanskligt att snacka om en val, för det varierar väldigt mycket. Helt från den allra minsta, som ju är nise, som lever i våra farvan här bland annat, som är en väldigt liten delfinliknande art. Och till den största som då är blåvalen. Så det är ett otroligt spänn både i störelse och i levemönster och var de lever. Så det går liksom mycket att egentligen svara på var valen lever, annat än att den lever i havet.
1: Hvis vi tar for oss blåvalen, som kanskje folk flest kjenner mest til, kan du fortelle oss litt om den, hvordan den er og hvordan livet den ser ut?
2: Ja, altså

0: blåvalen som sagt, det är ju den största valen som finns. Nå, och den kan bli helt upp till, jag tror det största valen som blev målt var på 33 meter. Och den kan väga gott över 100 ton, så det är en skicklig bamsing. Och det är faktiskt så att blåvalen är det största dyr som någonsin har levat. Den är många gånger större än de största dinosaurierna som levde i historisk tid. Så blåvalen är faktiskt det största dyr som någonsin har levat på jorden. Och blåvalen finns egentligen i alla världens hav. Den finns både här uppe i våra farvatten i Nordatlanten, och den finns nere i Söringshavet, och den finns också i Stilla havet. Men det är olika populationer då, som lever i olika delar av världshaven.
1: Hur är bestanden av den?
0: Alltså bestanden av blåvalen den är icke känt väldigt, väldigt närt. Men de senaste estimaterna så tror man att det finns omtrent kanske 8000, mellan 8 och 10 000 kanske i hela världen. Så det är icke snack om de stora populationer. Blåvalen var ju en av de arter som blev ganska så hårt fångstat på i begynnelsen av 1900-talet, framförallt nere i Söringshavet. Så där blev det fångstat i löpet av den aktiva valfångstperioden där nere, så blev det fångstat helt upp till över 300 000 dyr. Och då var den stort sett så var den utryddad, trodde man. Men den har begynt att komma sig upp i flera delar av världen. Men som sagt, för det är så få av det, så är det väldigt vanskligt att få ett gott estimat på hur många det är. Men man tror alltså att det finns cirka mellan 8 och 12 000 kanske.
1: Vad är den leva av?
0: Blåvalen är egentligen en specialist på små kräpsdyr som heter krill. Det är inte den enaste den spisar, men mesteparten av dieten består alltså av små krill, raudåt och den slags dyr alltså, som lever i det dyreplankton som är små kräpsdyr som lever på växtplankton runt om i havet, som finns i stora stimer som blåvalen och går rätt in i med öppen mun och får i sig en massa små kräpsdyr. Så det är egentligen en av de valarterna som specialiserar sig mest på små kräpsdyr.
1: Och vad är levetiden för en blåval?
0: Ja, alltså det är icke heller väldigt gott känt, men man har en del information från gammalt av när man fångade blåval, där man kunde estimera åldern på dem. Man tror att de kan ha en levetid på cirka runt 80-90 år.
1: Du, hur många valarter är det vi har i norska farvan?
0: Här i norska farvan så drejer det sig om kanske mellan 10-15 valarter. Någon av dem som är här väldigt, väldigt regelmässigt, i stort sett beständig, och så någon som kanske besöker bara in emellan. Men stort sett runt 10-15 arter skulle jag säga.
1: Mer om val och de olika arterna vi har i norska farvan ska vi höra strax, och om valfångst. Martin Biu från Havforskningsinstitutet är med vidare.

0: I Radio Ålesunds programserie om fiskeriene på Sunnmøre så handler det om val I dag. Vi har med oss forsker ved Havforskningsinstituttet, Martin Byuv, som spesialist på sjøpattedyr. Vi har snakket om bestanden av val I verden, vi har snakket litt om blåvalen. Men hvis vi holder oss til Norge, hva de mest vanlige valartene I norske farvann?
1: Den mest vanliga är nog faktiskt enten så är det nise, det är nog den mest vanliga som förekommer här I våra farvann. Det är alltså en väldigt liten val, det är den absolut minsta som finns I våra farvann. Så den är cirka 1-1,5 meter lång och den lever väldigt mycket inne I fjordar men också ute I öppet hav I norska farvann. Och den är väldigt vanlig. I tillägg så har vi springer som är ett samlenamn på kvitkärringsdelfin och kvitnosdelfin. Det är alltså delfinarter som finns väldigt mycket av både här utanför norska kysten och uppe I Barentshavet. Och I tillägg till det så finns det en del blåval men den är inte väldigt vanlig. Den ser man inte väldigt ofta, även om det sker mer och mer hyppigt än tidigare. Men däremot så har vi väldigt mycket vågeval som är den valarten som jag tror kanske vi ska snacka om lite senare som är den som det höstas av I norska farvann. Den är också väldigt vanlig I våra farvann. Och I tillägg till det så har vi både knölval, finnval, späckhogger och spärrval. Och späckhogger och spärrval är då tandvalar till forskel för det andra som jag nämnt så då är bardevalar som har sådana barder som är plator som hänger I munnen som fungerar som ett filtreringsverktyg. Medan tandvalarna då har vanliga tänder och det är späckhogger och spärrval och delfiner och nise är det I norska farvann som hör till tandvalsfamiljen.
0: Hvis vi tar for oss vågevalen, hva slags val det, og hvordan den lever?
1: Vågevalen är alltså en bardval då, så det är en sån val som har den här typen filtreringssystem I munnen istället för att den har tänder. Och det är den minsta utav de bardvalarna som kan bli cirka uppåt den kanske 9-10-11 meter max. Den lever alltså I våra farvann här. Den finns det också på samma måte som med blåval så lever vågevalen egentligen överallt I alla världens hav. Men den är delt upp då I olika populationer kan man säga. Så här uppe så lever den upp I våra farvann. Framförallt på sommarstid så är det väldigt mycket vågeval I våra farvann och I hela nordöstatlanten. Men så vandrar de ner till sörligare breddgrader på vintern för att para sig. Och det är egentligen ett mönster som man ser hos väldigt många valar. Och det gör också vågevalen. Men som sagt av alla bardvalarna så är det den som är decidert vanligast här uppe I nordöstatlanten.
0: Lever de da I flock eller reser de en och en eller hur ser det?
1: Ja, alltså de lever inte utpräglat I flock utan det är ett alene dyr kan man säga. Men de samlas ju I stora grupper på beteområden. När de betar för exempel på fiskestim då är det så, då är de på samma plats. Och då kan det vara ganska många vågevalar uppe I samma område. Men det är inte det att de lever I flock på den måten som för exempel späckhugger som lever I familjegrupper. Eller delfiner som väldigt ofta finns I stora grupper på flera hundra dyr. Så vågvalen är egentligen en utpräglad grupp individ utan den lever för sig själv.
0: Mm. Det här är säkert väldigt olika från val till val, men hvis vi tar för oss vågvalen då, när de dyker ner, hur länge kan de hålla pusten för dem upp?
1: Ja, vågvalen är inte känd som en utpräglad flink dyker. Det vanligaste är när du dyker ner för att beta alltså på fisk eller krill så kan det vara ner I kanske mellan 5-10 minuter. Den kan säkert dyka längre än det men det absolut vanligaste är den typen runt mellan 5-10 minuter. Så den är inte en utpräglad god dyker kan man säga. Till forskning för exempel spermvalen då, som kan vara nere betydligt längre. Den kan vara nere I upp till kanske 2,5-3 timmar max. Så det är helt annat.
0: Och det är ju pattedyr, föder levande unga. Hur fungerar det? Må de nyfödda rätt upp då för att pust?
1: Det som är fälles för alla de här som pattedyr generellt är att de må ju pusta luft. De klarar inte, de har inte gällar som på den måten som fisk har, så de må upp I överflaten för att pusta. Så när en val har fött en kalv så må kalven mer eller mindre omedelbart upp till överflaten för att pusta. Och det sker oftast då genom att mora hjälper ången upp, att den nästan tar med nosen och lyfter ången upp till överflaten och håller den där uppe så att den klarar att pusta tills den ettervärt ganska så rast klarar att svämma alene. Och till forskning för människor där vi går i flera år för vi klarar att gå, så är det här dyr som klarar sig ganska som en gång till att svämma och känna hur det är att svämma och dyka och så komma sig upp till överflatan. Så ofta så är det där en process som går ganska så raskt.
0: Martin Biuv, alltså med oss från Havforskningsinstitutet, specialist på sjöpattedyr. Vi ska höra mer om vågevalen, vi ska höra om valfångst och dens betydning i Norge idag. Nu vi är tillbaka om lite.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 9.
1: Här är VG-nyheterna. Over 1000 människor har nu bekräftat döda efter flomkatastrofen i Nepal. Det är väntat att dödstallen vill stiga. Runt 4000 har fortsatt savnet i följe nyhetsbyrået AP. Räddningsarbete pågår fortsatt. I natt blev priserna på drivstoff skrudd upp efter det midlertidiga avgiftskuttet som kom då priserna ökte på grund av Iran-krigen.
2: FRP och SP prövde att samla flertal för att förlänga avgiftskuttet för sommaren, men klarte inte att få med sig höjre denna gången. Pumpeprisen på bensin vill nu öka med 4,41 kronor per liter, medan den ökar med 4,51 kronor för diesel.
1: Reporter Miriam Olsvik. I Ukraina blev minst 4 personer drept och 5 såret i ett russiskt angrepp mot huvudstaden Kyiv i natt. Angreppen kommer efter flera uker med intensa russiska dronangrepp mot området. 2 personer är sent till sjukhus efter en trafikolycka i Klepp i Rogaland idag. Skadeomfånget är förlåtligt okänt. En tredje person framstår som lättare skadet. I studio Kristin Strand, nyheterna får du alltid på VG.
3: 3 personer har mistet livet i trafiken i fylket vårt hittil i år. Det kommer fram av nya tal från Statens vegvesen idag. Tillsammans i hela landet är 83 personer drept i trafiken i 2026. Och halvparten av olyckorna skedde i sommarmånaderna juni, juli och augusti ifølge NRK. Av de drepte satt 43 i bil, 19 körde motorcykel, 8 cyklet och 7 var fotgängare. Regionchef Jan Ove Halsøy i Lastebileierforbundet sier til NRK at kunder, både private og bedrifter, vil merke hoppet i drivstoffavgiftene igjen i dag, og at høyere transportavgifter blant annet vil gi dyrere dagligvarer. På lengre sikt så frykter han at transportnæringen og andre næringer risikerer konkurser. Veibruksavgiften på bensin og diesel ble gjeninnført fra midnatt. Bunker Oil i Ålesund rakk ikke å fylle alle sine stasjoner før avgiften trådte i kraft, skriver Sunnmørsposten i dag. Daglig leder der sier selskapet deres taper penger i begge ender på avgiftsendringene. Så noen regnskapstall fra næringslivet. Nordic Wildfish i Giske økte fangstinntektene sine med 100 millioner kroner i fjor. Totale inntekter endte på 425 millioner, og driftsresultatet steg med 40 millioner til 67,9 millioner, skriver Sunnmørsposten. Mens Hofset International hadde et fall i omsetningen sin på 38% i andre kvartal i år, og tappte 125 millioner kroner før skatt. Selskapet lyktes ikke med å hente 600 millioner kroner i frisk egenkapital innen andre kvartal. Nå er fristen satt til årsskiftet. Så tronskifte. I dag skal kong Håkon avlegge sin ed i Stortinget klokka 1. Han vil der ledsages av dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Ceremonien skal ledes av stortingspresident Masud Gharahkhani.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: En blandning av skyet eller delvis skyet oppholdsvær første del av dagen i dag. Litt sol innimellom. Fra i ettermiddag varsles perioder med litt regn enkelte steder. Skiftende bris. Fra i ettermiddag sørvest periodevis opp i frisk bris på kysten. I kveld dreiende sørøst. Rundt 11-12 grader i morgentimene. Maks rundt 15-16 grader i ettermiddag.

0: take that.
1: You're a superstar.
0: I dag så handler det om val når vi har med oss forsker ved Havforskningsinstituttet Martin Bjuv I Radio Ålesunds programserie om fiskeriene på Sunnmøre. Han spesialist på sjøpattedyr. Vi har lært om blåval, vi har lært om val generelt. Vågevalen, en av de vanligste I norske farvann. Den har vi hørt mye om allerede. Har vi en oversikt over bestanden av vågeval?
2: Ja, det vel den valen som vi har best bestandsestimat på da, eftersom det en art som, jaktas på kommersiellt I norska farvann. Så därför så har vi ett stort behov av att veta hur många det Så där har det bedrivits regelmässiga valtällningar då, I löpet av de sista 10 åren. Och populationen ser ut att ha hållit sig för sig stabil mellan cirka 100 000 och 150 000 I norska farvann.
0: Och vågevalen är den enaste Norge har fångstkvote på och som jag förstått det så är det dock I Havforskningsinstituttet som ger råd om hur stor den här kvoten ska vara. Hur är den här processen?
2: Det är en väldigt komplicerad process som går igenom flera olika skritt egentligen och där också den internationella valfångstkommissionen är med deras vetenskapskommitté spelar en viktig roll I form av och se på de beståndsestimaterna som vi på Havforskningsinstituttet producerar och sätta in dem I ett större sammanhang som sen kan ligga till grund för beräkningar av vad som kan vara en bärkraftig kvot. Och där, det är alltså arbete som där vi på HI spelar en viktig roll och jobbar I lag med myndigheten för att sen kommunicera det här till den internationella valfångstkommissionen för det då ligger till grund för de kvoterna som fastsätts av myndigheterna.
0: Har valfångst någon betydning I Norge idag?
2: Ja, valfångst har en del betydning idag. Det är inte väldigt många som driver med kommersiell valfångst. I fjol så var det väl 10 båtar som var aktiva ute på fältet. Och jag har inte information per nå om hur många båtar det är som har mält sig på till valfångsten I år. Men jag räknar med att det är cirka samma antal båtar. Så det är inte en väldigt stor industri, men den är viktig för de som håller på med det och kan vara viktig för de lokalsamfund där valfångst är viktig.
0: Och en av de här platsen, det har ganska stor betydning, är väl här på Sunnmøre. Hva slags kunskap har du om det?
2: Ja, det är flera utav de som driver med valfångst är baserat uppe på Lofoten. Men den decidert största, det är Myklebust. Och han är baserat på Sula Rättsör för Ålesund. Så det är ju absolut mitt I Sunnmøre. Så där har det ganska stor betydning. Och det fartyget är också det som exporterar ganska så mycket av sin det fångstar ut till Japan. Men då är det också en till valfångstskuta, eller egentligen 2 valfångstskutor som är baserat lite längre nordöst för det uppe i Midsund. Och det har nog investerat I en ny båt och har blivit en ganska viktig operatör ute på fältet. Så det är 2 av de 3 stora aktörerna baserat I Sunnmøre.
0: Hos andra land än Norge är det som driver med valfångst?
2: Det är lite intressant spörsmål för det man måste skilja mellan kommersiell valfångst och så kallt subsistence whaling som alltså då är urfolk som driver med valfångst. Och land som har sån urfolksjakt det är egentligen ett väldigt stort antal, en räcke med länder, kanske 40-50 länder som har drivit med den slags valfångst inklusive USA, inklusive Grönland, inklusive flera länder I Västindia och andra länder runt om I världen. Men det är 3 nationer som driver med kommersiell valfångst och då är det Norge och Island och Japan som är de 3 länderna som driver med kommersiell valfångst.
0: Då runder vi av och tackar forskare Martin Bjuv ved Havforskningsinstituttet som har delt den här insikten I valens verden med oss. Ett sista spørsmål till dig. Har du en favoritval?
2: Ja, det har jag nog faktiskt. Jag skulle nog säga att finnvalen är min favoritval. Det är en val som är nästan lika stor som blåvalen och är en extremt god svämmare. Den kan svämma helt upp till 25 knop som alltså är uppåt 50-60 km I timmen. Så det är en otroligt rask val. Så det är på många måter så kan man se det som havets greyhound på många måter. Det är en otroligt fascinerande val som begynner att komma tillbaka I ganska stora antal och som man ser runt norska kysten. Så det tror jeg min favorittval.
3: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: En blanding av skyet eller delvis skyet oppholdsvær første del av dagen I dag. Litt sol innimellom. Fra I ettermiddag varsles perioder med litt regn enkelte steder. Skiftende bris. Fra I ettermiddag sørvest periodevis opp I frisk bris på kysten. I kveld dreiende sørøst. Rundt 11-12 grader I morgentimene. Maks rundt 15-16 grader I ettermiddag.

0: ett reolsystem från rydd.no. Experter på inredning av lager och verkstad.
1: Hej, vill du bli taxichaufför? Vi har idag 200 chaufförer och våra 32 löjvehavare äger 65 taxier. Våra kunder får tjäna de bästa chaufförerna. Och är du en slik, ta kontakt med Ålesund Taxi för att melda dig på vårt chaufförkurs och tjänstemannsprøve. Kurset kostar 2500 kronor och ger dig införing i vårt yrke. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkänte, trygge och enkla drosjevalg.
2: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.